0: 지수.
1: 같이 들면 앞에 탈옥교 배울 내리 텐데 새로 좀 일로 종이 망해 체임이 도배 체미 다 길러대 솔라체 걔가 부다 채워
0: 용지초 Yumchi amu, dal tsursenta. Lubur negi, parche mochusi. Daya, tseyi duche matona. Yumse nyurdu chebe.
2: La hala seba dama chuba daga duga tenaga chaga. Ngayi ga nama bangzu ukyo yi ga nama tonsu ga chuga naga jawo gashi ga nama rengi ga nama lakwa ga nama le. La hala seba dama hasha. Kim yi ganda ma duri ganda ma chibu la. Lo chung yi de jie, sab yi abu chi tongxi.
1: Tangu le, ma kibu yi na, sebe ko ta chibu le. Kine yu chung xie la, kibu le chung ho ya di jie. Ta yu kibu chi la, tong chi
0: le. Yu chi chung.
2: Kete sabu la, kekho bia chi me na. Bang misiliya diki yongwa zi. Chimi gunde nye se rizhi nyamje, chima dama xabi na, jesu gichim ya zi jo cheke, suyo re la.
0: Yeb jebe subu ta rari.